0: Kojo ita Olivier na bagi chigala baja 2 bara sinzoni kangu nati kwa singani.
1: Bara dota mwachinodi.
0: Bara mingi bibecha nati kwa singati la swatona.
1: Ii kwa singani bani kwa singana pende mwana kujo set miza kwa tezu Bini artist kusure miza lo ebya lo malaba kure angana ini masanga zo Tiritashon aseni iti sako na vichia ita mbisu teka zo kivisi ambisu
0: ita. Singila 72 29 52 72 75 93 33 33.

sendando zondo da fonde ke luka tenza la soko se ke mayina mbagi tibira u ibanda panika le tila ta kasizi ya ume mbinda la mbambi gyako mpupu chidi ya kenagbeni sigarechi nubwana ke baluse na umene agasa ndi pekobe kombite agande baluta na mbasa mbala singa nguchi lande kida ipi minda akangande lechi nduzu mtingochungu pekobe kombite ambagi tibira u kete unza palimbi ande tipika asana ala kui ake katangu unza pakita na mina nduni ya koko na mbagi bira u nganguchi kupuchi deni ya kisande baluse na gumbia nduna edime nduwa na gbeni kete sagasa na bebi lechi nduzu ni mbindu atarachi ombi yako sigirachi nduwa na baluse na umene ngana la suko seki nduwa na mbagi bira u ako gira nduwa na sisi na kafau na tumu na durdu ala kwa kena ako gira nduwa kwa nekia na wata bwengi banda posu nduna na gine ngosi dea kena gbeni ya sara atongasu baluse na uta agati siande na meni mzingo tinda pre kiti kiti mza pakidane na mena ndo wako wako na bongi agase piko be kumpite munga nguchi nduwa na mana baluta na use sila ichi nduzuni ya tarande chite na nyande agase la kuimbinda ke onle nduzwa vuvungo singa nguchi lani ya kebalusi na uku bebi yanda kebalusi na uta lechi nduzuni ya kevurande si mza palimbi chiti ya onda wako wako na mena ndu na kubata bongi ala nsui nduwa na kubata bongi inala kwa ikangyo wako gira nduwani imusi mingi nala chiwa atarafa defadiso.

Nando chika ngoye ndukusala ambi na kingana ya nadala ki magajundi kiluka Nando ndende ndango wakazo sebi Afrika Ifanala so ngochite ni warapendre mozoko Ti centrafrican jazz Michel Fadiya mulegi na hii Tile kratendel chiatu kwa na yanga chi mzu franzi Ngana yanga chi kodro

0: Kia singina mingi na idalu tindi kuna kene chilo na chikuwa singa chidingwa ya kana batangwa ya manduda funde kiluka Angunga nasi na ndon penze munga balo kuna ndoni okuwa we Ifasoka pati kusala ndapre chisarwisi ya gote na luchige
1: Repri, taktik, agepengo tiri ape Ebe Farid, Maison Honda, Nakuduku, Petit Jonathan, NC Aja!

0: Fenerbahçe Group A'si akip vagi gina londochi Mexico City Stadium. Wasa mwenye unze wiki sini anazo kwa sajukwa mani.
1: Bunga vikuwa mbite penze ni usi anzo tafuna ndikilo kanto wana uta. Kati ya kutasa ngochi mbunga wako chibu kwa chibu kwa mbite ya kigia. Kuzo ni kiro na samina tangasa kusala na wongo tereketa waesi kisara tosisu isa na la koko.
2: Retrouvez Connect, notre programme réalisé avec les partenaires tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h30. Connect à la Wara.

D'afon de kiluka ki fadi apikotsa to kwatsala imongo sotinenga usi ikangwe vundu na ala sokwe ayekina yati vundu eke utere tiketa wa fadi soki gwanetene tiwango tikalango lege nanda wa

Mwanambongo ne fuma kwa mamu wali timba timu ateti la pede. Rancune na kwa unja pa compagnon. Agambi biname timu grato sawe. Zon tilo minga ki mwambere kade.